zindukana n'Imana. Zindukana n'Imana ni ikiganiro gitegurwa na Radio Agakiza, mukagishikirizwa iminsi yose kuva isaha 11 n'igice zo mu gitondo gushika isaha 12 z'agatondo. Uhoraho, nuvuge kuko umusabyi wawe nteze amatwi.

mwari kumwumviriza ikiganiro zindukana n'Imana mwama mwumviriza iminsi yose kuva isaha 11 n'igice z'agatondo gushika isaha 12 z'agatondo. Uhoraho nuvuge kuko umusabyi wawe nteze amatwi.

Umanu mwese wa mchunga wa shengi wa divantisa umu singu kia jabi. Ya korare mkuna chane donjo isinga. Ya na wateguri igitera mchaga kura. Icho gitera mkikazoba kuigine kezo gya mirongibi. Zukwezi kwa gata natu. Muru yu mga kanyene turimo. Icho gikorane kikazo tanguri giechi saazi tanatu zumu hinga. Kikazo wera kuishengi wa divantisa umu singu kia jabi. Inumbero ya konsen. Vuga butumwa yateguwe na Kohari Donjo Singers ishigikiwe n'ishengero ry'abadivantiste musingi rya Sororezo akabigare.

0: murati mwe mugikorane kidasanzwe cyateguwe na korale mifeme yo mwishengero y'abadivantiste w'umunsi w'indwi jya mu bisanzwe
1: icyo gikorane gifatwa ku kigenekerezo cya 47 ukwezi kwa gatandatu muri uyu mwaka nyene
2: inyumbero y'icyo gikorane azaba ari gushyira ku mugaragaro urutonde rwabo rwa mbere rw'indirimbo zibonwa bitiriwe wasiwe ndetse no kwegeranya uburyo bw'ubukebere bw'ishengero akabijya

chunga wishenge kwa divanti somu singi kia jabi. Ya korare mukunda chane donjo e singers. Ya na wateguri gitera mocha gakura. Icho gitera mkikazoba kuigine kezo gya mirongibi. Zukwezi kwa gata natu. Muru yu mga kanyene turimo. Icho gikorane kikazo tanguri giechi saazi tanatu zumu hinga. Kikazo mera kuishenge kwa divanti somu singi kia jabi. Inumbero ya konsen. Vuga utumwa yateguwe na Kohari Donjo Singers ishigikiwe n'ishengero ry'abadivantiste mu singu rya Sororis akabigare Donjo.

0: Hallo.
1: Hallo.
0: Vugana nande.
1: Juvenali Butende.
0: Juvenali.
1: Eki Butende.
0: Murawi kazi.
1: Karibu kwa kazi mwenyango wa.
0: Murakoze cyane jive.
1: Mufasha wanje nabona kwa kazi.
0: Yego.
1: Ukuru kiri ngai Butende kwa kazi mwenyango wi.
0: Yego.
1: Ndi mu nyambo kirema muri detere yo kazi.
0: Yego.
1: Akiya singa mu gifundo kwa kazi mwenyango wi.
0: Yego.
1: Ndi funi ngai musagara kwa kazi mwenyango wi.
0: Yego.
1: Adereshine ngaho muri cyaha kwa kazi mwenyango wi.
0: Yego.
1: Rikabiro se bose ndabishije kwa kazi mwenyango
0: wi. Murakoze cyane jive.
1: Chama heza gika.

0: Intango shasha. Intango shasha ni ikiganiro kidufasha kumenya uburyo n'inyifato nziza twogira kugira tugire amagara meza. Ikiganiro Intango shasha mugitegurirwa mukagishikirizwa na Radio Agakiza ku isoko y'ukuri.
1: Uti namwe bagenzi b'ikiganiro intango shasha twongeye kubaramutsa mu kiganiro cuno musi muri kumwe na mwene so nkuru nziza Amede tugiye kurabira hamwe isanganyangaburo zo mu mugwi wa B vitamine B complex izo nazo zikaba zishika ku 14 zizwi kugeza uno musi hariho vitamine B ya mbere yitwa thiamine Vitamine B ya kabiri yitwa riboflavin. Vitamine B ya gatatu yitwa niacine. Abandi bakayita vitamine PP canke acide nicotinique. Vitamine B ya kane ntibaho. Vitamine B ya gatanu yitwa acide pantothenique. Vitamine B ya gatandatu yitwa pyridoxine. Vitamine B ya 12 yitwa cyanocobalamin. Vitamine B ya 13 yitwa acide orotique. Vitamine B ya 15 yitwa acide pangamique. Vitamine B ya 17 yitwa amygdaline. Vitamine B y'umunani isanzwe izwi ku izina rya vitamine H canke biotin. Hariho n'iyindi yitwa colin. Acide folique iyo naka ari vitamine B 9. Hari yindi yitwa PABA canke acide paraaminobenzoïque hamwe na vitamine y'indwi isanzwe izwi ku izina rya inositol. Mu kiganiro cacu intango shasha uyu munsi tugiye kurabira hamwe vitamine zitatu za mbere. Vitamine B ya mbere, vitamine B ya kabiri hamwe na vitamine B ya gatatu. Mbega vitamine B ya mbere, vitamine B ya kabiri na vitamine B ya gatatu zavumbuwe gute? Nibihe bikogwa vya vitamine B ya mbere, B ya kabiri na B ya gatatu mu mubiri w'umuntu? Mbega nuruhe rugero rwa vitamine B ya mbere, B ya kabiri na B ya gatatu umubiri w'umuntu utegerezwa gukenera mu masaha 24? Nibihe bimenyetso vy'ikena vya vitamine B ya mbere, B ya kabiri na B ya gatatu bishobora kwiyerekana? Nibihe bintu bishobora gutuma habaho ikena rya vitamine B ya mbere, B ya kabiri na B ya gatatu? Nayahe masoko ya vitamine B ya mbere, B ya kabiri na B ya gatatu? Nivyo bibazo tugiye kurabira hamwe muri kino kiganiro cacu intango shasha.

0: murati mwe mugikorane kidasanzwe cyateguwe na korale mifeme yo mwishengero y'abadventiste w'umunsi w'indwi jya mu gwisanzwe
1: ico gikorane gifatwa bakigenekereza ka 47 z'ukwezi kwa gatandatu muri uyu mwaka nyene
2: inyumbero y'icyo gikorane aza bari gushyira ku mugaragaro urutonde rwabo rwa mbere rw'indirimbo zibonwa bitiriwe wasiwe ndetse no kwegeranya uburyo bw'ubukebere bw'ishengero akabijya

0: kenzini kini?
1: Yemwe yemwe, ipiru kundo gupu, nama yo mera pe.
2: Yooo, mbega warumbisi mdashi kie wa mkoka wa Mari.
0: Mbega warusu kunu matayo na Mari ya wobo, wikunda ni.
2: Wifuza kumenya, idio tumugira mahitamo meza, mge chogu hitamo wa mzo kubakana. Wifuza kumenya, umuifato miza, ubere mkoka na muhungu wagezabu vigero vyo kushinga umujangu. Kurikirana ikiganiro umugenzi n'ikindi kuri radio Agakiza ku isoko y'ukuri.